0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

to duel između domaćina, odnosno Meksika i Južnoafričke republike. Vjerujem zaista da će biti dosta, dosta interesantnih mečeva. Ono što je jako zanimljivo jeste da imamo dosta reprezentacije, to je 48 reprezentacije, dakle skok sa 32 na 48. Biće dosta duela, biće dosta navijanja, ali i druženja koje sa sobom donose fudbalske utakmice. Tako da zaista slijede neke fudbalske pikanterije za sve strastvene ljubitelje fudbala, ali i za one koji to nisu. Recimo, ja nisam toliko strastveni ljubitelj, ali opet volim da pogledam dobru fudbalsku utakmicu. Eto, ušli smo u drugi sat našeg druženja. Nastavljamo naše druženje. Družimo se sve do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija. A u nastavku Tanja Banjanin koja kaže, pamtim, jedna divna numera Tanje Banjanin. Uživaju za Umag.

Bila je to Gosa Tržana, koja je Bog dozvolio, jedna numera iz serije njenih dobrih, dobrih starih hitova ovog jutra na talasima Elma Gradi. A ukoliko govorimo o vremenskim prilikama, možemo reći da je pretežno vedro u velikoj većini zemlje. Pa tako je jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno 24 stepena, u Nikšiću 19.

sve viša i viša i to bi značilo da se polako pripremamo i za onu sezonu kupanja. Pa čak dobrih starih hitova ovog jutra na talasima El Magradi, a ukoliko govorimo o vremenskim prilikama, možemo reći da je pretežno vedro u velikoj većini zemlje. Pa tako je jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno 24 stepena, u Nikšiću 19, u Baru 25, u Pljevljima 17, u Herceg Novom 25, na Cetinju 15, na Žabljaku 16, u Ulcinju 24 i u

0: Marketing Eomag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: programa. Sve u svemu govorit ćemo još o ovome, a mi ujedno privodimo polako, ali sigurno kraju još jedan sat našeg druženja. Dakle, na izmaku smo čak drugog sata našeg druženja. Vrijeme zaista brzo odmiče, a ovaj sat završit ćemo upravo jednom duetskom numerom Olivera Dragojevića i Vane, koji kažu ključ života.
1: U dugom bijelom kolu te koraci su moji i sjena što me prati, a duge su minute, u svakoj od njih može

0: to Toni Cetinski, sve je s tobom napokon na mjestu. 9 je sati, 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

0: Bila mrtva,
1: ti si bila hlad.
2: Onda kada misliš na njega.
3: Svaku noć, tamo gde si možda svanulo je.
2: Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Radio. Medijska kapija Crne Gore. Prijatelj tačnog vremena.
1: Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Devalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

0: Na satu je tačno 11 sati i 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269,90, laminat 12 mm, kronošpan 15,99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Evo je Kaja. Evo je Kaja, vratila se Kaja sad sa jednom pričom, teškom pričom za žene, a to je shopping ili hrana. Ja sam već rekla da ja onako sad u ovim godinama, ili ti što već imam djecu, volim da dobro pojedem i da popijem, a shopping može da se čeka. Nešto mi to tako s godinama došlo. Ali evo moja draga koleginica Maja je sa mnom u studiju da čujemo to i sa druge strane ženske osobe, je li tako? Ne samo da ja bude sad nešto da sam tu sad kao shopping, hrana, da čujem kako to
1: shopping i hrana, kako se ih sastavila, svaka ti čast. Ja, ako mene pitaš u čemu ja više uživam, ja isto ovo kao ti, u hrani.
0: Maja, nas su godine stigle.
1: Pa ne, a ja nisam ni kao mlađa mnogo voljela da shoppingujem. Kod mene ti, ja sam više nešto kao muškarci. Vidim nešto u izlogu ili generalno, ako onako u prolazu nešto snimim da mi se dopada, ja onda to kupim. Nije mi toliko možda važno ni koliko košta ako mi se sviđa, ali nemam ono tipično žensko. Rekla sam ti da idem iz butika u butik, da kupujem, da
0: ti
1: biram.
0: Ti si srećna žena.
1: Pa isto mislim da bi to mnogo vremena oduzimalo i energije, ja to onda svedem da bude po kratkom postupku.
0: A reci mi, da li pratiš trendove? Ono pa kao ne, današnje vrijeme.
1: Ne, nisam
0: to
1: nikad. Trendovi prate mene.
0: Bravo, ja. Rekla sam ja ono da je Maja majstorica.
1: Nisam stvarno, nešto da ja, brate mili, nosim ono u čemu se ja udobno, ugodno osjećam i ono što se meni dopada. Nisam to, znaš, te nose ove nekakve, šta je ono, kao, znaš, kao sobna papuča, kao navodno cipela. One, daleko
0: nemoj
1: bilo.
0: Te, čekaj,
1: ove,
0: kupila sam ih, nemoj to. Nemoj, dobre su mi.
1: Ja ne razumijem da to neko nosi vani ili ne razumijem da kako se zovu one sa onim stikerima gore, ovo što je popularno.
0: Kroksice.
1: Kroksice. Ne razumijem i moje dijete to neće obuvati.
0: Nakav... A čekaj, sad to me interese. Da li ti sad kao ono, svom djetetu, vidi, to mi se ne sviđa, se tebi lično ne sviđa, da, nećemo to kupovati.
1: Tako kao... je, ne, neću da mu on kao, pa dobro, možda mama kao ja. Ne, sine, to su djevojčice za plažu nosile. Ajde, vidi, djevojčice razumijem, za dječake mi nije, a još manje mi je za odrasle muškarce, kad vidi muškarce kao fino, znaš, neka fina majica ispeglana, nebitno, možda čak i skup, pa markirana, fine bermudice i dolje kroksice sa 1000 onih dječjih. Ja van sebe, ja kaže, čovječe, imaš i ti koga kuće ti kaže, to nije za tvoje godine.
0: Dobro, dobro, ja to često
1: okay
0: pomislim.
1: Okej, za plažu, super, ali da ti s tim na radnom mjestu, ja ne shvatam, te modne trendove ne mogu da shvatim, ili ovo kao sobna papuča posred centra šeta, isto ne razumijem, tako da ne, modnim trendovima nikako ne robujem, nosim samo ono što smatram da je primjereno mojim godinama, ono što meni lijepo stoji ili makar iz mog ugla meni lijepo stoji, tako da ne,
0: da, da,
1: ne po svaku cijenu.
0: Dobro, ja sam kao mlađa.
1: Nikica nam se zacenula od smijeha.
0: Jeste, a šta je ovo pokazala?
1: Ne, nešto šta? Na svoju obuću, da.
0: Na svoju
1: i ona
0: obuću.
1: Isto što njoj odgovara. Diki da, voli da patike, jer ona puno pa šeta i onda, naravno, vidi, važno je da je to funkcionalno.
0: Tako je,
1: znaš,
0: tako je.
1: Kud bi sad u štiklu puno šetaš, nikad ne bi stigla.
0: Ma kak, ja tek, ma kak.
1: Ja volim rano.
0: Znaš, ako da ti kažem, što ja sam imao sinoć baš išla neku ovako, imali smo porodičnu večeru, neko okupljanje, tako sam se lijepo najela.
1: A neka ti je prijatno.
0: Hvala
1: ti, dobro ti učinjelo.
0: Hvala ti, zdravo bila zajedno sa mnom, kako ono se sve živo, zdravo bila zajedno sa mnom. I stvarno, kad razmislim, onako sjedim i baš sam se lijepo, neka noć je sinoć bila,
1: prijatna.
0: Kažemo,
1: no,
0: baš je bilo prijatno, sinoć je lijepo, nije bilo ni vruće, neki vjetrić je onako pirkao, ja kažem, kako sam se lijepo, ne, jedva čekam kući da legnem. A sestra me prije toga pita, ajde kao idemo, nešto je treba za trening, i ja kažem, nemoj me molite, ajde na kraju odem i potrgujem i onda kažem, brate, vjeruj mi, više mi vridi ovo što sam se ovako lipo najela nego što sam kupila, ne znam što. Da li to s godinama dođe, nemam pojma, ali mi je bitnije sad da pođem sa djecom, da sjednem, da pojedem, da popijemo neki dobar kolač, ne znam, da pođemo u neki lijep restoran, nego ono kao sad, e, fali mi, ne znam, haljinica za ljeto.
1: Volim ja da kupim, nije sporno, samo ne idem od radnje do radnje, besumučno, ono, znaš, hoću li ovu ili onu, ne, taj
0: da,
1: tip
0: za
1: nisam.
0: Potrebe.
1: Čak i kad me, konkretno imam tu par nekih drugarica i svaki put, znaš, aj pravi mi društvo da nešto kupim, posle kupovine, posle shoppinga svaki put zaželim i kaže, Majo, nisi trebala, zašto si pošla, a lajt kao, dobra sam da pravim
0: ti
1: društvo.
0: Ti si najtip da te baš ne zovu, jel tako?
1: Pa eto, a zobudem ja fina, znaš, u sebi gorim, je li moguće da oko jedne majice moramo 5 sati da se razmišljamo da li ćemo da kupimo i 6 puta uđemo u isti butik da je probamo. Ne mogu to.
0: E, ja sam taj tip.
1: Ne zovi me. Kad ideš u shopping, ne zovi me.
0: Neću. A ti si žena za poželjet. Ali reci mi sad ovo, kad je u pitanju hrana, šta voliš? Voliš da slatkiše, voliš?
1: Vidi, volim da je sočno, volim slatkiše. Najviše volim, slatko nikad ne odbijam. Što se tu i tamo i vidi i po mom izgledu. Ali generalno volim da je hrana sočna, ukusna. Volim da je na oko lijepa. Naš, volim i da je to sve onako estetski, fino. Bitan mi je i taj moment da je lijepo servirano. Isto to mi jako puno znači. Manje volim da spremam, više volim da probam.
0: Apsolutno. Saglasna sa tobom.
1: Ali nije i da ne spremam. Spremam, naravno. Da, pa imam naravno porodicu. Prirodna sam domaćica u kući.
0: Ja to volim da kažem, to nam je više pod moranjem nego što bismo mi, jel te, htjeli da smo svaki dan u kuhinju. Ali dobro, evo, čuli ste što Maja kaže. Maja je žena za poželjeti, ja sam ovaj.
1: Baš.
0: I kad sam najavljivala nekoliko puta, rekla, žena je majstorica. Kako god okreneš i ove besplatne savjete što dijeli, ovaj, moram da vidim kako da ovo se naplaćuje, bre. Ovo se naplaćuje se ovo. Mislim, začut ovako i po neki savjet, ovo dobro dođe. Ovaj, znaš šta ću da ti kažem? Slatko ne volim. Volim
1: blago
0: da kupim,
1: se
0: ne volim nikako.
1: Blago ti se, pa dobro. To je, mislim, šećer je inače zlo, hajde tako kažemo. Šećer ni malo nije zdrav, tako da ti si dobro, to je tebi plus.
0: Ja mislim da sam ja taj šećer zamijenila sa kafom. Da je to prosto ono, znaš ono kad se pojede nešto, kad se ruča ili kad se u restoran ode, pa ajde nećemo sad pojedem
1: korač. Ti svaka neka pauzica predah kafa.
0: Kafa.
1: Da, nije
0: kafa.
1: Dobro.
0: Dok me jedan dan ne opali od kafa. Mislim, ne, ja ne volim ovaj, ali eto, kad je u pitanju taj shopping i hrane, da to nekako podijelimo 50-50.
1: Pa dobro. 50-50. Evo, meni 70-30 u korist
0: hrane.
1: Da.
0: Pa dobro, ajde, tu
1: volim
0: smo,
1: ja
0: blizi
1: taj
0: smo
1: moment, sjedneš, uživaš, posebno ako je neki lijep pogled, dobro društvo, naravno, to mi mnogo više prija.
0: Tako, sad će to, sad je kad ovaj krene more, kad krenemo svi ovako.
1: Krenulo je, boga mi.
0: Krenulo je,
1: sam ja
0: i ti ne krećemo, jesi ti bila na more?
1: Jesam, nego što, a to misliš što sam bijela i dalje?
0: Što si bijela, jeste.
1: Kako nisam?
0: Ja, dobro, ja idem
1: bila
0: za vikend.
1: Bila sam već dva vikenda u Ulcinju, jedan u Kotoru, a i u Novom, Porto Novom, tako da
0: ništa,
1: ja sam
0: to
1: svak
0: ne znam.
1: Vidi, ja ću ti na kraju sezone isto imati istu boju.
0: Ne voliš da se sunčaš ili se sklanjaš onako debeli hlam?
1: Pa u principu nije da ne volim. Volim ja isto malo da potamnim, ali džaba kad imam izrazito bijeli ten, onda vrlo teško, primam tu boju, da tako kažem, a i pravo da ti kažem, da bi malo potamnila, života mi neću 24 sata
0: ne
1: se pržim.
0: Ne može, mučenje, stvarno je mučenje.
1: Ne, nema potrebe.
0: Ja sam
1: nek su svi crni, ja volim da sam bijela.
0: Ja sam, jer mi došla u tu fazu, ono, kao ne mogu, brate, nekad sam ono mogla da spavam na suncu, da se ne pomjerim, ono, bukvalno.
1: Ja volim kupanje i to, da jedemo, da gledamo u more, da uživamo, a drugi nek se prže.
0: Moramo ovaj jedan dan.
1: Ajde, idemo zajedno, ja?
0: Idemo zajedno jedan dan.
1: Ej, kako ćeš da uživaš?
0: Ima, vala, vremena, evo, trajaće ljeto, što se ono kaže, čitav septembar, yes, može.
1: Pa dobro, može. Dogovaramo se.
0: Oćemo, obavezno, obavezno. Dobro, eto, malo
1: kako
0: si ispričaš. Nikako.
1: Nikako,
0: ne volim. Mislim, umijem da plivam, nemoj da neko shvati da ne umijem, ali ne volim. Umara me, Maj.
1: A to, vidiš ti to.
0: Znaš, kad me ono Sava pita, Majka, ajde da plivamo bova, mene su bove, čini mi su u Italiju.
1: A ja volim. Pa šta, stigneš do bova i onda se opustiš, nasloniš se, odmaraš, kuliraš.
0: Ma ne mogu bez tebe. Ne mogu ja brzo. Ja onako se malo skvasim, znaš, i idem, čeka mene moja kafica, kisjela, neki ciđi.
1: Pa dobro, kič. Evo, svako ima nešto u čemu uživa.
0: Ajde ti, aj, ti se super slažemo, bit će nama lijep dan. I moj da zaboraviš, zvala si me tamo, znaš, ovaj.
1: Da, dogovoreno.
0: To se moramo dogovoriti.
1: Hoćemo.
0: Dobro, eto, malo smo pričali o hrani, o šopingu, tu smo, ja i neđe tim. Tu smo u procentima, tako da idemo da nastavimo dalje. Pa se možda uključimo opet.
1: Ajde, može slobodno.
0: Tačno, vrijeme je 12 sati i 40 minuta i čujemo se malo kasnije.
2: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
3: Pada kiša na polju,

0: koleginici Nineli. Nina.
1: Tako je, dobar dan Kajo i dobrodošla u svoj program, u svoj dio programa. Kako si Kajo?
0: Dobro.
1: Na ovog četvrtka malo promjenljivo vrijeme, pa onda
0: Ti Nina, danas baš malo prije kad sam razgovarala sa Majom, rekla sam joj naspavala sam se, sinoć mi je majka uzela djecu i onda sam ti zašao. Nisam mogla ne da se probudim, nego sam spavala kao da sutra ne postoji.
1: Odlično, pa to je sjajno, ti si onda super danas.
0: Jesam.
1: Mnogo, mnogo bolje nego u većini drugih dana.
0: Ali moram nešto da ti kažem, znaš, nekako taj tempo sa djecom i nekad sam znala i da ostanem i da sređujem kuću, pa legnem kasnije posle njih, onda se ne ljutim na sebe, pa legnem sa njima u 8:30, pa se naspavam. Moram da ti kažem da sam više ornija za rad kad manje spavam, nego kad se ne spavam.
1: To vrlo često ljudi kažu. Kažu inače da je bolje kraće, a kvalitetnije spavati nego duže, ali onako malo se više kao prespavamo, što se kaže. Možda ali, je to to?
0: Ja ne znam koja je definicija toga, jer ja, na primjer, evo da nas nekako se malo, znaš, ono troma što kažu.
1: Da,
0: usporeno. Dok, na primjer, evo juče, digla sam se u 6:20 i onda sam bila cijeli dan, mogla sam
1: sve živo, planine da pomjerim.
0: Ne znam kako to.
1: Eto, ima nešto u tome, ali možda je to i onaj akumulirani umor koji se mjesecima, da ne kažem godinama, jeli danima i mjesecima nakupi u ljudskom tijelu. Pazi se, ti sinoć fino opustila, jutro se opustila i sad si dala sebi oduška i treba ti malo vremena da se povratiš.
0: Ovo je poziv, ovaj apel moje majici da što češće ovo radi, da se navikne na ovo spavanje.
1: Eto tako.
0: Reci mi da nas malo pričamo o shopping i o hrani.
1: Jače to aktuelne teme, jedna i druga.
0: Šta više voliš? Da li na koje se dobro najedeš ili da kupiš neku dobru stvar, pa ono kao ajde i neki ću sandvič pojesti usput.
1: Da, sve zavisi, 50-50 sam tačno na to, u zavisnosti od perioda, možda godine, mjeseca i tome slično. Nekad volim da dobro jedem, zavisi gdje sam, s kim sam, ako sam negdje u morskom ambijentu, onda tu je neka dobra riba, recimo uz more ili tako nešto, tu mi je baš onako merak. A ukoliko sam recimo negdje gdje ima da se dobro šopinguje, ako se ode u neku, da počnemo od Podgorice, pa ne znam, do Soluna i nekih tako shopping centara, onda mi je onako baš merak da sate i sate provedem gledajući, razgledajući, probajući, kupujući i tako dalje. Negdje nam je ova online kupovina, ne znam koliko ti online kupuješ, ja onako tu i tamo, ali to meračenje negdje po prodavnicama nam je uskratila. Eto, moram tako da se izrazim, mada ovdje i dalje aktuelno, evo vidimo da su nam dosta pune i radnje i tržni centri i ulice, da ovdje ipak naš narod, dok se ne proba, ništa se ne kupuje.
0: Evo, sad sam upravo dala ono gestikulaciju.
1: To je to.
0: Ja sam potpuno drugačije. Naprimjer, imaju neke stranice koje su aktuelne odavno i na koje naručimo i imamo priliku da zamijenimo ako nam je malo ili ako ćemo da vratimo.
1: Ili otprilike već znaš kalupe, pa znaš koja veličina je za tebe.
0: Tako je, apsolutno. I onda dolazimo do onoga da je toliko stranica na društvenim mrežama, da je mene strah, jer oni nemaju nemam priliku ni da vratim i onda oni obavezno stave dolje ne vršimo zamjeni i tako, pa kako ću da kupim?
1: Pa jeste, ostalo je ipak i dalje živi kod nas, ono što sam baš pomenula.
0: Da odemo, proba.
1: Probamo, kupimo, ako nam odgovara, ako nam ne odgovara, idemo dalje i to je to.
0: Tako je, to sam ja. Ja volim i da odvojim ako treba i cijeli dan, 5 sati, 6 sati, ali da probam i da zadovoljim ne idem kući. A znaš šta mi interesuje? Druga stvar me zanima, mi žene nekad, kad smo, ajde da kažem, nešto i nervozne i ne ide, možda imamo neki period koji nam loše utiče na nas i neka depresija i onda koliko je žena zapravo, to sam čula 1000 puta, zadovoljna kad ide i potroši i kupi jednu majčicu od 5 eura, od 10 eura i kaže, sad su sve brige prošle.
1: Ima
0: ja sam,
1: istine.
0: Evo ja ću reći otvoreno, imala sam tih nekih perioda kad, na primjer, ne znam što ću više od sebe, nervozna sam, ja idem da kupim, na primjer, stvarno mi je potreba da kupim neku majčicu ili čizmice ili farmerice i onda kad to kupim, ja izađem kao da su sve brige nestale.
1: Ima istine, baš dosta i puno nas je zapravo, svaka od nas je bila u toj situaciji, jel tako? Tako da smo sigurno, a dobro je ako kupimo nešto što nam je okej, često su to neke bačene pare, tako da ima, to su neka emocionalna glad, nezadovoljstvo.

0: majstorstvo, nešto slično tome. Znam nekoliko žena koje to redovno rade, jer su vjerovatno nezadovoljne nekim svojim segmentom života. I ja često znam, ukoliko su mi bliske, da im kažem, pa zašto to radiš? Zašto kupiš neku jako skupu stvar? Šta će to da riješi? Da li će to da utiče na tebe ili ćeš jednostavno samo da budeš bez tog novca, a da li ćeš te patike nositi ili ne, to je sad možda manje važno. Tako da ima tih momenata kod nas žena pogotovo, ali eto, to je tako valjda u ženskoj prirodi, dođe, prođe. Negdje sam o novcu govorila u ovom jutarnjem dijelu programa, novac je zaista energija i novac je i ničiji i svačiji, i to i dođe i ode i dođe i ode. Možda je nekad bolje i da se malo pročistimo kroz sve to, pa doći će i neki bolji momenti i bolje situacije, ali naravno i onaj ljepši priliv novca koji želimo svi.
1: Tako je, tako je, tako je. Pa ne znam ja, evo, baš ovo kad si sad pomenula da imaš u svom krugu te prijateljice koje nekad to urade, ja sam znala dosta često da pogriješim i onda ono, znaš, kad vidim u plakari, kaže, to sam kupila, ja ne znam ni zašto sam ga kupila. To su ti momenti gdje ono, pogriješim, ali sebe sam zadovoljila. I mislim da...
0: Nije to ni tako loše na kraju krajeva.
1: Sad sam htjela upravo
0: nije
1: da kažem.
0: Nije nikom nanijelo loše, to možda ostaneš bez tog novca, ne nosiš tu stvar, poklonit ćeš je nekome za godinu,
1: neko
0: dvije, tri.
1: Neko trenutno zadovoljstvo. Jeste, i idemo
0: to
1: dalje.
0: To su oni mali kaprici naši. Dobro je to sve kad se tako na tome zaustavi.
1: Tako je. Ne bilo veće zlo kako kažu.
0: Eto tako.
1: Dobro, evo, ja sam malo pričala sa Ninelom. Ja više volim da kažem Nina, to je moja lavica, mi smo lavice, pričale smo to prije neki dan, i slične smo, znači opet je 50-50 kao i ja, tako da, eto, malo smo čuli i sa Ninine strane, da li ona više voli da pojede, da popije, uglavnom je to pola-pola kao i ja, nema to se lavovi, znači
0: volimo mi da uživamo na više frontova,
1: tako je, bravo, svaka čast, volim ja, nije to jedino zadovoljstvo,
0: mi volimo život u tako globali, a život je i shopping, život je i hrana, život je i ljubav i sve ostalo, pa ne, nekad i ta slabost i emocionalna nestabilnost.
1: Nisam te pitala, voliš li da piješ kafu?
0: Bože moj, pa da, u principu da, ne previše, ne količinski možda kao ti, jer sam negdje pratila kroz program,
1: da, to je moj,
0: ali
1: isto
0: volim, to mi je neki ritual dnevni, volim negdje sama onako da sjednem, da na miru sve onako račune svedem, rezimiram dan, što bi se
1: da,
0: reklo,
1: da, da, da.
0: Bilo da je to u sredini dana ili negdje predveče uveče, tako da u principu da, ne pretjerano količinski, ali da.
1: Da, e pa, mislim, bitno je da voliš, to je
0: tako
1: jedan
0: je,
1: isto
0: volim,
1: moj.
0: Volim.
1: To je isto jedno moje veliko zadovoljstvo koje ja ne želim da mi niko uzme, ono,
0: nemoj,
1: baš volim.
0: To je to.
1: Eto, malo smo razgovarali, hvala ti puno.
0: Hvala tebi, Kajo.
1: Sada ide zakon jačeg FT Kemal Montenegro.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Evo, čuli smo jednu lijepu pjesmu i sad ja kako sam ušla u studio, tako sam se izlepršala ovuda, ali ušli smo u stvari ja i kolega u studio i jedna nevjerovatna energija između nas, to je moj dragi kolega Kosta. Dobar dan, Kole, gdje si, Kole?
1: Dobar dan, kako si?
0: Gdje si ti, čoveče?
1: Evo.
0: Ja ne mogu da ne gostem to jest ne mogu da ne razgovaram s tobom.
1: Ni ja, stvarno, već navikao.
0: Ne, mi moramo nešto, to smo pričali i prošli put, mi moramo nešto da vidimo, da napravimo nešto ovako, da češće ja i ti razgovaram, jel tako?
1: Ajde, nešto ćemo da smislimo, sigurno, kad nam ovako fino ide, nasmijani.
0: Da kucnem.
1: A reci mi, htio sam da te pitam, ova pjesma sad što je bila Magazin, kaže ne daj mene za nju, zlato za pršinu.
0: Ćuti, ne diraj se.
1: A samo da te pitam nešto, jesi li slala kad nekom momku ili simpatiji tako neke pjesme?
0: Znaš li ti kolika je to sad, ono kako se kaže, koje su to sve pjesme, nemoj me dira sad u to. Dobro, to je bila, pa prošao živ čovjek.
1: A dobro, pa čovjek. Kad si bila mlađa,
0: kad
1: evo zaljubljena.
0: Kad sam bila mlađa, a nema, svaka me pogađala. Svaka, nema, gdje nisam našla jednu riječ da ono, znaš, bode u ranu.
1: A jesi li objavila kad nešto ono u početku? Znaš na šta mislim, ono kao,
0: citati,
1: ne znam.
0: Citati su bili, znaš
1: citati,
0: ono.
1: Citati ili imaš neki problem u vezi, a ti onda izbaciš nešto na story. Ili na status.
0: I onda gledam, ono, oči će da mi spadnu, jel vidio? I onda ako ne vidio prve sat vremena, ma što će mi ovo bre, briši tako da ne misli tu sad narode, ja nešto patim i tako.
1: Da, ču mi da patimo, nikad patili nismo.
0: Ne, nikad. Naravno, patili su za nama. Kole, slušaj ovo, to ćemo drugi put,
1: ajde.
0: Mnogo ti je dobra tema, vjeruj mi, baš super, neka si to pomenuo, pa ćemo nekom drugom prilikom o tome i imali bismo što reći o tim ljubavima i ranama. Ali ja ti danas ovdje pričam o hrani, o šopingu, da li više vole ljudi da potroše na hranu, onako da se dobro, što bi se rekao, najedu, da uživaju u toj hrani, ili da potroše novac na garderobu, da li je to markirana ili sad neka jeftinija varijanta, manje važno, ali mene interesuje zašto to žene češće rade, jer sam ja malo prije pomenula, baš kad mi ovdje bila Nina, da sam ja to nekad znala onako, da kažem, ajde, kad mi je neki loš period, ili kad mi nešto ne ide, ili ako sam nervozna, pa imam neki novac koji, ne mogu da kažem da nije potreban, ali mogu da ga odvojim, i kažem, ajde, idem da kupim neke farmerice čizme, i tako izdušim i kažem, sad su ti problemi nestali.
1: E pa, dobro si to rekla, baš onako fin uvod stvarno za ovu psihološku stranu, što se kaže da izdušiš i nema više problema. Žene se generalno, kao jel te pol, mnogo više trpe stresa i susreću se sa stresnim situacijama nego muškarci, tako je kako je, to je izmjereno, čini mi se i duplo više, ne mogu sad tačno da se sjetim.
0: A zašto se vi ne stresirate?
1: Pa vi sve radite za nas.
0: Da. Ovo je, ovo je
1: emocionalno procesuiranje, kuvanje po kući, sve živo. Znaš, ono, kao dođe muž kući nervozan i on samo izbaci svoje probleme, žena mu to lijepo posloži, kao što posloži i stvari u ormaru, i on je miran, fin, sve mu je sažvakano. I to ti otprilike je to, jer ima zaista dosta toga i dan danas i u odnosima i u brakovima, prosto i dalje imamo te konzervativne obrasce ponašanja, da ih tako nazovem.
0: Dobro, ali ajde sad tebe da pitam, da li više voliš onako da fino pojedeš i da ti nije žao, da pođeš neđe onako da ti se spremi, da ti se postavi, ili voliš više onako da se obučeš, da kažeš, evo na primjer sad je ljeto, treba mi košuljica, treba mi majčica, ne mogu da nas u šoping idem ja da se već dobro da jedem.
1: Pa imao sam jedan period kad sam se stvarno toliko stvari nakupovao da mi više ne treba ništa. I sad više volim da uživam tako da idem nešto da pojedem, a najviše volim da idem neđe u pored rijeke, pored mora, u prirodu, to mi je, na to najviše volim da potrošim novac, da se znači neđe odvezem, otputujem, to mi je trenutno.
0: Ali moram sad nešto da te pitam, sad kroz razgovore i sa Majom i sa Ninom, evo sad i sa tobom, svi kažemo, voljeli bismo kao dobro volimo da pojedemo, ali ono da neđe pođemo, pa da je to pored rijeke, pa neki mir, tišina, ili to bijeg od ovog haotičnog vremena, ili zato što neđe volimo ili smo mi kao naštelovani u glavu ovaj programirani, ono, e vidi kakav mi je bio dan, pođi tamo, pođi, ma idem na čas, idem da pođem, na primjer, ne znam, evo, da sad ne pominjem neka mjesta, ali onako da, da se odmori, da nije buka, da je tišina, da mi je lijepo, šta je to?
1: Pa to je samo jedna prosto normalna potreba čovjeka za mirom i za tišinom i za prirodom, jer mi smo iz prirode nastali i čim nam se, da kažemo, ta konekcija sa prirodom postane rijetka ili ne provodimo dovoljno vremena u prirodi ili sa životinjama, potpuno je normalno da onda izdvojimo vrijeme za tako nešto i da žudimo za tako nečim. A što se tiče tog bijega kojeg si pomenula, to je jako prisutno, ta vrsta eskapizma, kako kažu, jel te, da, ali to se više vezuje za one ljude, znaš, koji stalno neđe putuju, što kaže, Božje zore im se ne zna, i koji stalno su neđe na nekim putovanjima, baš jako, jako često, ili nemaju stalno mjesto boravka. I to se kaže za te ljude, da onda oni bježe od sami sebe, od porodice, problema, života, korijena, sa kojima se itekako valja suočiti.
0: Jao, ja ne bi da bježim od problema, ali bi voljela neđe da pođe, evo nako, sama
1: pa
0: da odputuje. Kako
1: pođi,
0: kole, kako?
1: Jer ako to radiš u nekoj, kako se kaže, ono, sve što je umjereno, to je okej, to je potpuno je normalno, dodajemo s vremena na vrijeme, neđe. Ali ovi ljudi što stalno idu svaki drugi, treći dan ili se samo sele, zamisli da se non stop seliš iz države u državu, zamisli koliki ti je stres kući kad ti zapravo ti je lakše pada da se non stop seliš iz države u državu.
0: Tako je, potpuno si u pravu. Lipo si ti mene ovo objasnio, ali reci ti meni ko više troši, žene ili muškarci?
1: To ne znam, vjerovatno zavisi na šta, zavisi na koje stvari. Eto, rekao bi možda da vjerovatno žene više idu u shopping i kupuju, to jeste tako, ali kao što sam rekao, znači suočavaju se mnogo više stresa, shopping onako luči se dopamin kad kupiš nešto i onda onako budeš srećna i zadovoljna jer si nešto lijepo kupila, tako da ono, desi se prosto da na taj način kroz neki shopping onako malo sebe umirimo, smirimo i eto, priuštimo sebi nešto lijepo. Naravno, ako pretjerujemo, znači da bježimo od nekih teških emocija sa kojima treba da se suočimo, to može i da bude i neki prividi kontrole, iluzija moći, isto također i slobode izbora, može da bude i to prosto samo što smo čuli neki dobar marketing, kao na primjer ovo drugi nemaju, limited edition, popust,
0: bravo, bravo.
1: Ovaj proizvod će da te učini ljepšom, boljom, slobodnijom, šta god, i takav način marketinga dokazano psihološki utiče na to da mi onda donosimo impulsivne odluke, odmah naručujemo, odmah idemo da kupujemo.
0: Ali znaš šta je zanimljivo kod nas žena, znaš ono kad na primjer postoje neki butici koji imaju tako cijene 5,99 9,99, ja kažem, kad me neko pita koliko si platila, 5 eura, gdje ona euro, nisam ga platila 5, nego 6, ali to je prosto valjda taj ženski mozak, to tako, valjda mi volimo da umanjimo, pogotovo ono ako muž pita.
1: A i to je marketinški trik, u nekim zemljama je čak i to zabranjeno, ima baš stroga marketinška etika, tako da ne može, na primjer, neka kompanija da dođe i da kaže, e, ako kupiš ovu kremu, bit ćeš ljepša, mislim, to je prosto laž, svakako smo svi lijepi na svoj način, ali sada će neka krema da ne znam da ti promijeni lice, to se sigurno neće desiti, ali ono da ti oni na primjer kažu izgledat ćete svježije i bit će vam mekša koža, tako te ništa nisu slagali, a ovako ti ipak nešto, eto, moraju čoče i oni nešto da prodaju, da zarade.
0: Tako je. Ajde malo, kasnije da se uključimo, ja bih imala par pitanja za tebe, može?
1: Može, može, naravno.
0: Ja, divan si. Ako niste znali, tačno vrijeme je 13 sati i 47 minuta, a mi se čujemo malo kasnije, imamo par pitanja za Kostu.
2: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara DeWalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Dobar dan još jednom iz ovog našeg lijepog studija. Ja bih voljela na svako uključenje da govorim dobar dan još jednom iz ovog lijepog studija, jer je stvarno lijepo i jedna dobra energija. I ja sam ove moje kolege navikla da svako ko prođe pored ovog stakla ja mahnem, ajde upadaj. Evo je moja draga koleginica Dijana. Dobar dan, Diki. Gdje si ti, čoveče?
1: O, dobar dan, Kaja, nismo se vidjeli odavno.
0: Nisam te nešto prekinula.
1: Ma ne sekiraj se ništa. Ja...
0: Kaži slobodno.
1: Što god da prekinem, ja to moram da nastavim. Jo? Ako vidim da ima smisla, ako vidim da nema smisla, ja samo zaobiđem. Hvatam za obilaznicu.
0: Ali, Diki, ovo što sam ja sam tebe prekinula, ja ne bih mogla nastaviti za tri života.
1: E, mogu ja.
0: Ne, hoću da kažem šta sam uradila.
1: Pa nema veze, jedno što je.
0: Znači, Dijana je sjela da jede i ja sam rekao, Diki, ajde da se uključimo. Pa i ona dolazi. Veze.
1: Ja sam glavnicu obavila.
0: To znači,
1: odnosno, glavno
0: prva
1: sam pojela. Ma ne, više.
0: Dobro, a slušaj, da ti kažem nešto. Milo mi je što si došla, jer danas pričamo na temu trošenje novca, to jest shopping. Da li više voliš onako da pojedeš, a neće presuditi ovo sad što sam te prekinula da jedeš, ili da trošiš novac onako da se obučeš, da imaš neki dobar komad garderobe, da si u trendu?
1: Ja generalno ne volim da sam u trendu. Ja volim da obučem ono što mi fino stoji, što smatra da mi fino stoji i u što se lijepo osjećam. Uopšte me ne interesuju nikakve marke. To apsolutno meni nema nikakve veze i baš ne gledam. Ja pojma nemam ni koje su to najpoznatije marke, ako mi vjeruješ. Ono, ajde, kad čujem nešto, ali te trendove modne uopšte ne pratim. Ja sam ti više onaj tip koji je skroman, ali isto tako znam mnogo ljudi koji su skromni, koji vole da prate trendove i ja to poštujem.
0: Znači, ti ne voliš ono kao da vrišti marka i ono sad, jel, da moram da kupim, izašla je neka nova torba.
1: Bitno je da ja ne vrištim u sebi.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Da
0: Diki.
1: Ne vrištim u sebi, jer je to onda veliki problem, a za marke ćemo lako.
0: Bravo, a kad je u pitanju hrana? A
1: kad je riječ o hrani,
0: kako si tu?
1: Pa nisam baš toliko probirljiva, ne jedem toliko često meso, ali ono, nije da ne volim da pojedem, volim slatkiše, volim na primjer cheesecake.
0: Jao, ja sam nikakva za kolače.
1: Volim cheesecake, volim bombice. Volim o baklavama neću da pričam, baklave obožavam.
0: Zezaš?
1: Uf, baklave
0: obožavam. Ja ništa od toga, ništa. Znači, što se mene lično tiče, ne postoje dva kolače, tri na ovoj planeti koja kažem, evo, ću se me rakom da pojedem.
1: E, postojaće, probaćeš cheesecake. Ali da,
0: Oli, ti da ga ne praviš?
1: Ja nisam pravila do sad cheesecake, ali moram ti kažem da pravi cheesecake je sa onim pravim mascarpone sirom.
0: E, pa da, mi stavljamo ovo što kupimo.
1: Šlag i to, ne znam, ja, pavlaka, mascarpone, sir, to je ključni dodatak za dobar cheesecake.
0: Ja ti uvijek tamo neki predlog za ručak, za nešto. Ajde, što ćemo da nas
1: imam
0: da
1: jedan dobar recept, zna Maja, također za bombice, koje se lako prave, a preukusne su.
0: Ja volim kuhinju, ne znam da li si, mislim, nisi ni znala, jer nismo nikad ovaj pominjali to, ja mnogo volim kuhinju. I mislim da ženama koje mnogo vole kuhinju, onako da spremaju i tako to, uvijek im Bog da neku kuhinjicu 22, da ne mogu 26.
1: Nema veze, iz male kuhinjice dolaze dobra jela.
0: Da, ja ne mogu, evo, Diki, sve si rekla, sve si rekla, ti si od dva poteza sve rekla.
1: Da, nema veze, dva ili tri poteza, ali ove bombice ćeš da probaš.
0: Ajde, daš mi recept, ja probam.
1: A cheesecake ne umijem da pravim, nisam nikad pravila ni torte, pravo da ti kažem. Nešto, čini mi se da ja to ne bih baš ono umjela profesionalno da napravim, ali stvarno za ove neke sitne kolače.
0: Ja mislim da treba imati talent za to, je tako?
1: Jeste, za ove sitne kolače tu mi se ne može prigovoriti.
0: O, dobro.
1: Ono što znam, znam, što ne znam, ne znam kome se sviđa, kome ne sviđa.
0: Tako
1: sviđa se meni to.
0: Tako, i to je najbitnije, odmah da ti kažem, ja sam taj tip. Ako ti se sviđa, jedi, ako ti se ne sviđa, ostavi ima koć.
1: A pratiš ti modne trendove, vidi, ja to zaboravim da te pitan za malo.
0: Pa znaš kako, ja volim uvijek da sam onako da kažem lijepo obučena, naravno, ali da sad nešto ja kao trend, pogotovo kao da kažem javna ličnost, ne pratim. Isto tako volim, neđe sam poput tebe, Maj, Ninela, volim to da je meni lijepo, ugodno, da se ja lijepo osjećam.
1: Jeste, a ne da zasjeniš druge.
0: Ne.
1: Eto, to tome se radi.
0: Nisam taj tip i toliko događaja i svega ne. Više volim onako da kad stanem na ogledalo da ja vidim sebe u tome, nego kao sad je to nešto trend, pa vidi svi nose, ajde Dejana. Ne.
1: Da,
0: ne,
1: to ne. Sam ja, ne iluzija, ima jedna pjesma od Maje Džeklijeske. Da, to sam ja, ne iluzija.
0: Ja, služaj, Diki, reci mi ovo, imamo li neki predlog za današnji ručak? Ove žene sad završavaju posao. Šta ćemo, evo ja nemam danas ručak.
1: Bijeli kupusar.
0: Da,
1: pade na pamet.
0: A dobro, to se kuva ovaj lako, brzo. Nije, može. Može, ali ko će čeka dok se skoja? Daj nešto brže.
1: Pa nije ovo baš da se neće skovati.
0: Mogu da ti kažem jednu tajnu bilo kupus.
1: Povrće.
0: Može, povrće. I riža.
1: Pa, ne mora riža, ali može ono miješano povrće.
0: Može, pa brokole. I dva bataka unutra. Yes. To je
1: pa
0: brzo.
1: To je otprilike gotovo za nekih 40-45 minuta.
0: To je to. Man, dok se skinemo, dok ono, eto vrijeme za ručak. Moram da ti dam jednu tajnu, može li?
1: Može.
0: Ja stavljam jabuku crvenu u bijeli kupus da se kuva. Jesi to ikad čula?
1: Nisam za to, iskreno ti kažem.
0: Jeste, 20 minuta. Pa zato što ona jabuka kad pusti sok samo gulim goru i 20 minuta pred završetak, tako 15-20 minuta, stavim cijelu jabuku unutra i onda ona pusti sok i onako, ajde da kažem, osuši se jabuka i izvadim je u cijelo i nešto mi kupus ima drugačiji ukus.
1: Ja to stvarno nisam nikad čula, ali ako kažeš da je fin ukus, onda...
0: Evo, ja tebi kupus, ti meni bombice, bjeholi bombice.
1: Ništa, kad skuvaš kupus, donesi ovdje da probam.
0: Ajde, može.
1: Iako nisam profesionalni kuvar, mogu da ocijenim.
0: Da, ja volim da degustiram hranu, strašno. Ajde, napravit ću neki dan, obećavam, napravit ću i da probaš.
1: Obavezno.
0: Može, sve smo se dogovorili. Diki, puno ti hvala.
1: Hvala i tebi.
0: Nastavi, kad već možeš da nastaviš i neće se više ovo ponavljati ovako da te
1: sneba
0: bao jedra. Neće više.
1: Moja kaj, to nam najveća muka bila.
0: Ne, i ti si isto majstorica svoga posla, pa ti je lako kad se snađete u tren. Dobro, Diki, nastavi ti, mi idemo dalje. Tačno je sati, 14 sati i 32 minuta. Čujemo se malo kasnije, ćao.
2: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269,90, laminat 12 mm, kronošpan 15,99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas. Zlatni sponsor.
3: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Željko Vasić na Elmagu, 17 sati i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269,90, laminat 12 mm Kronošpan 15,99, inverter klima 18-ica Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
0: Tražio neko od vas da čuje Massimo Savića i Indiju. Eto, za divno čudo, jedna od Massimovih, da kažemo, najboljih pjesama, uključujući logično i tekst, tako da pozdrav za naše drage dame koje su tražile da čuje ovu pjesmu prije, zaista u ovim poslijepodnevnim satima.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija. Zdravlja.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu je daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
8: Marketing Elmag Radija.

4 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenu.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Jelena, koja tog svog Svetislava zvanog Cile još uvek voli, po sopstvenom priznanju napisanom u toj poruci, ali to nije dovoljno da bi se ta ljubav i nastavila, jer, citiram Jelenu, preko nekih stvari nikada neću da pređem. Završen citat, a pesma počinje. Dakle, ova koju Jelena posvećuje tom Svetislavu.

I neka čuju svi da je on njena ljubav, ali on, da neka se ta ljubav odvija samo između njih dvoje, a ne pred očima svih pratilaca na društvenim mrežama, recimo, ili gde još ljudi vole da to pokazuju, jer ipak to treba da ostane intima.

I grupa Film, koju smo upravo čuli, definitivno pripada ovoj našoj priči nazvanoj Dodir noći, jer ima solidan broj lepih ljubavnih pesama. A sad gledam ove sledeće koji su nam spremni za u program i shvatim da za njih može da se kaže kako imaju skoro bezbroj divnih ljubavnih pesama i pojedinačno, a kamoli zajedno. Jabuka, Piloti, Valjak i Željko Samardžić, naravno, za ovaj blok samo po jedna njihova u Dodiru noći.

vredelo. Đole Balašević je ovom svojom savršenom pesmom ispričao priču o jednoj nesavršenoj ljubavi koja je imala veliki potencijal, ali na žalost tog junaka pesme nije potrajala. A Leo Martin nam u nastavku Dodira noći peva o početku jedne ljubavi, odnosno o potencijalnom početku. Opusti se i uživaj uz Ima vremena za ljubav.

Uvek nam je lepa vožnja, da tako kažem, uz glas i način Marine Perazić i kao članice grupe Dennis & Dennis i kasnije iz njene solo karijere. Sve su je to divne pesme, a večerašnju vožnju nastavljamo uz Tijanu Bogićević i njena Krila od dima. Opusti se i uživaj uz Dodir noći. I opet...

0: Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u

Mnogi, ma stvarno nije lako da kažu to. Prosti, pa čak i onda kada znaju da bi morali to da izgovore, ali prosto sueta ili ego budu malo, a nekada i mnogo veći od želje da se ostane u toj vezi koju bi verovatno i spasilo to jedno obično, jednostavno oprosti, odnosno izvini.

Obična ljubavna pjesma grupe Aerodrom i večeras na uživanje svih nas koji volimo ljubavne pesme, s tim što moram da naglasim da bi za svaku od ovih koje slušamo u dodiru noći moglo da se kaže da su neobično. Lepe, neke manje, neke više, dakle u proseku pesme koje slušamo u dodiru noći su divne.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.